0: Ghost Project.
1: Daghan yung kontratista, gipadadan og mga sapina. Dito si Nate Floribon, investigaron og pangutan